flamencoj de bulvarda trotuar servas por ripoza charm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia ĉefbonfare estas al juna bar doni lokon por la varmo de komencam. Al geamantoj, kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk, ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj, unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpatio.

Pri vespere en placia atmosfera kaj laŭ plenova stil. Ili jam elektas nomon por naskota fil. Al geamanto kiu sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj. Unu alian kisas sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. Kiam pia famili ekvidas kun envidia en friponojn du. Ĝi al ili ĵetas nur parolojn kun venen. Tamen tiu bigotar filfirin kaj la par spirito kaj tiel plu ŝatus foje en sekur frandati tion mem. Al geamanto kiuj sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj. Unu alian kisas sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. La monatoj pasos for, do repaciĝos kor kaj rev del juna venk, dum ĉielon ekvualos pezaj nuboj jam. Ili tiam vidos, ke hazarde sur are sur tia fama venk, ili vivis la plej bonan parton de la am. Al geamanto kiu sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne zorgante pri silenta plend de preterpasantoj. Unu alian kisas sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen